0: ため直接でここへ来た。
1: 長官、工場の許可が必要だ。
0: バカ。
1: はい。
0: この船で何人と思うんだ。あ、こんなに時間あんの。まさか中尉の俺、お前らに命令を下さないの
1: は。はい。
0: すげえ。どうぞ。